0: むずみつかつたジュースやばいジュースエポンスティック。
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.